کیونکہ اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت اور حالات خراب ہوتا ہے تو بہت کچھ سننا اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پاؤں بھلے ہی پھسل جائے پر زبان کو کبھی پھسلنے مت دینا۔ جیسے پنچھی اپنے پاؤں کے کارن جال میں پھنستے ہے، پرنتو منشیہ اپنی زبان کے کارن۔ کہتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھنا، یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے۔

دوستو عمر کا موڑ کوئی بھی ہو، بس دھڑکنوں میں نشہ زندگی جینے کا ہونا چاہیے۔ اور یہ نشہ جب زندگی جینے کا ہونا ہے تو آپ جینے میں بھی مزہ لیں گے۔ عمر چاہے جو بھی ہو، عمر چاہے کوئی بھی ہو، بس دھڑکنوں میں نشہ جینے کی، اور کیا جینے کی، زندگی جینے کی۔ کہتے ہیں کہ پلسیر ہبن ان اتلیفن

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ وش یو آل اے ویری گڈ ڈے۔

کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے سننے والوں کے لوگ ایسے ہی موڑ پر آ جاتے ہیں اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. الجھن سلجھے نا رستہ مجھے نا, یعنی رستہ سوجھے نا جاؤں کہاں میں, جاؤں کہاں. ابھی آپ سن رہے تھے لتا جی کی آواز میں ہم پیش کرتے ہیں فرام دا مووی ابھی لاشا سے آپ سنیں گے وادیاں میرا دامن.